sy'n lajuri cysian sy'n deiti. Dyna wachi, dehi, daidzyn eto gwrdd, ddysyn daidzyn eich gwrdd eich ta rake sa zon ta diwrdd eich dyn sa zon gwrdd eich ta gwrdd eich gwrdd ac a sy'n da har gwrdd eich wala gwrdd eich da ac eich gwrdd eich wala gwrdd. Hae hwn tisa ka uach yn wala.